Это чей? Чей? Tystligt kringgårdsprat. Vid höjdast.

0: Vi hørte trippeltryene vi sendte noen Guds nøye. Og i sendingen i morgen så har vi Rekva Hansen som guest kommer her, og han har fortalt fra Batman-Aren og så kjærestek hendelsen som han var utfyrer. Da har han dette kjekk, og til opplevelsen han har i samband med det. Rekva, men lov at jeg har fortsatt så herfra.
1: Ja.
0: Det ble ikke akkurat.
1: Nei, det ble ikke akkurat. Jeg fikk løyve som man sier, eller jeg fikk, ja, det nok så snedig da. Eller, jeg vet ikke hvordan jeg skal formulere det her. Altså, hadde her et eller annet som jeg ikke er i stand til å løse. Det her er gjøv opp andre og få andre natt.
0: Ja, ja.
1: Altså, jeg andet jo det som han sier, og fyllte lungene i kjegg. Og så var det bare det her jeg kom til å løpe.
0: Ja.
1: Faktisk, klinisk til at jeg som det, vitenskapelig går av søgnen, det er litt det, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Og det at jeg meldte ikke å finne det. Det var bare vitenskapelig, jeg setter det bare en eller flott etikett, og, som man sier, og ja, man sier bare, at man ikke forstender meg, for eksempel, ved jorden, så smekker man etikett, og, som heter instinkt, at jeg finner, som man sier, lukkes ut lengland.
0: Ja.
1: Och den här kan jag vara här för att beskriva vuxna som säger en skor, ja.
0: Ja.
1: Och den här kan jag vara här för, ja, det är instinkt.
0: Ja.
1: Så en flott etikett och så är det gjort.
0: Ja, så kan man leva just det, ja.
1: Ja, så jag hade då inte förklara.
0: Ja, men det klarer Paulus heldigst jo. Han sier, om den mannen som har opplevd det himmelske, at han visste ikke, og han mener nok hvis han selv, han visste ikke om han var ulike med et lott han var ulike.
1: Ja, og det må jeg si, det var ikke heldigst.
0: Nei.
1: Det her er nemlig, det her er det største spørsmålstengt til meg, som jeg var heldig kjort ved å prøve å definere det.
0: Nei.
1: Det opplevelsen var bare så helt understandende at vi fyllte meg om alt løyve, og selv om jeg har vært, som han sier, som den borte visste sonen min. Og løknesen, som han sier, som får heimene fra, og ja, spilt sitt løv borte, som han sier, og gjerne avrykselige levna, ja. Så hever at jeg har fyllt meg allega av alle ting.
0: Ja.
1: Og løkka som hjalp meg å finne vegen heimat.
0: Nettopp.
1: Ja. Det har vi haft en åring. Og jeg trygg med noen reisende at alle opp av, som man sier, og med salerlige, er vi nok det største av det samme.
0: Ja.
1: Det råkner vi.
0: Ja, nettopp.
1: Ja, det råkner vi. Ja. Myskens makter. Jeg vil ikke vilje at jeg skulle komme og greie fra oss.
0: Nei, nettopp.
1: Ja.
0: Det er sannhet, ja.
1: Jeg så det så djevalt.
0: Ja. Men så veveren heimatter, som du sier, han ble lenker og knorsotter.
1: Først var det veveren borte fra det heile, som han sier, og det er vi så kjelt for i natten, at som de borte ved sønne, som han sier, som jeg finner ikke alt, og får heimene fra, og at jeg alt borte, og en eller annen kom nær til, som han sier, men han sier at mellom så inn og langt etter han møtte seg og drev noen. Da man er opp livet slukt, og vi er jøgnet slukt, altså. Det er det, altså, ja, og man så er kommet hjem og opplever det store nøy. Så lukket som fem og noe fortelle.
0: Ja.
1: Fra, som man sier, munnen var at det er svart og kvitt. Jo, som iskere.
0: Ja.
1: Ja, det er... Altså, det er veldig. Det er helt fantastisk. Den munnen som er.
0: Ja. Du, jeg vet nesten til at du sagt nek for Jungle Løyve, du leit av nekra imiske steier.
1: Ja.
0: Etter sværen.
1: Ja, jeg har, altså, jeg har just, nek er at, at, ja, hva skal man si, ja, filosofiske skrifter og religioner og alt, jeg har kanna alt, som man sier, ekkelig av djødla. Fyrløyga som jeg finner av kvæt, jeg kvæt, altså, jeg var vilstur, øyde jeg vilstur, altså. Barna lærdomeren, lukka som, altså Jesus Kristus som jeg visste om, og god og nøyene og frien, jeg sa det fra menneskene.
0: Ja.
1: Men jeg nådde det ikke, jeg rakte ikke. Jeg ville så gjerne åknast det, men jeg fikk svedre av det. Så jeg var totalt forvirret av hjelpesles. Og jeg leite og leite og leite, altså... Men det var noe som er lukket land. Og jeg var, pur ærlig, jeg var sin misunnelig. Jeg så ikke disse glede menneskene, som man sier, som gikk her, og som hadde en den frien, og som sunk av glede, og man så hvordan det trivest, med meg selv, mistreft. Og det var jo, en verenlegg. Men her var det omkring i midten, her i havn, altså som, det var en ekve som sa det. Og radio hjelper meg med lana ved det. Svenning var en av for ville flere for etter meg. Og så er det han vet Morstan. Morstan Johansen.
0: Ja.
1: Han ble kommet av bilen og få han gjort han, sa han ikke. Han var en jæsne. Faktisk er hei, jeg med vi i Ebenezer Amtu, og jeg må si at det er at akkurat, jeg ble akkurat så,
0: ja.
1: Men det har tog lenge tog, Arne Vaks og Arne. Altså, det var alt en fløtje skilt i Amtu, og jeg ville skilja. Men det var så snedet vi tog, altså, det var, ja, så vi er der, at han har, nu tog jeg så gjør det. Altså, da er jeg bakte mine knø, og jeg vil gøre meg og sige som vi er jeg hei unga mulig å skilje. Da hendte jeg det her at jeg blir åpenbære for meg. Altså, alt det som jeg strevast etter, det kunne jeg ikke oppnå. Men da er jeg vil gøre meg og bære, så blir det server.
0: Ja.
1: Til tammoner.
0: Det er sært, ja.
1: Så bare teg og måter, altså.
0: Nettopp, ja.
1: Så ja, skriftene, det blir tar åpnet, altså. Og bakstaven, han fikk lov.
0: Ja.
1: Årene fikk lov.
0: Ja.
1: Så han sier, nå var det ikke bare dett. Så nå var det ikke bare setninger og hypoteser og ett och annat som man säger. Nu är det verklighet och livande.
0: Ja.
1: Och det var det här som jag gärna jag finns i fjärdra.
0: Ja.
1: Och hej i kräser om den omvete här. Och det var... Alltså det var också... Jag kan inte kalla det annan en uppenbering. Det är... Man kan säga ganska... Ja, man kan göra sig själv en skilt när jag manglar kyl. Og men jeg var ikke som det gjaldt nek.
0: Nei, det er ikke nek.
1: Nei.
0: Ånds.
1: Nei, det er det. Så jeg tror, ja. Så er det opplevelse.
0: Ja, så ikke finner du faktisk oppgav.
1: Ja.
0: Ja, kapitulerer jeg, eller hva man skal si.
1: Faktisk, ja.
0: Ja.
1: Kapitulerer jeg, og jeg sier akkurat, og får til god i bøn, og sier som vær, at jeg gav opp, jeg har jo en gammel øvelak.
0: Ja.
1: Jeg skilte det ikke. Og så sier jeg som er at nå må det være som det er. Jeg kom til tøyen. Og jeg er oppgivet.
0: Ja.
1: Jeg klarer meg ikke. Jeg klarer meg ikke. Du må stegge iver. Det gjør det.
0: Ja.
1: Det var utroligt. Men jeg var jo ikke noe sånn jeg var, så jeg får... I drakk så ytla, jeg var havnaver i Uslandet til Vidger. Det var av silverbrytløp, som man sier, 25 år hadde vi vært kjift. Vi må ikke bli edre og ta det brytløp vi er.
0: Silverbrytløp, altså?
1: Ja. Så jeg var en halv kjip, en två måneder at han var. Jeg ikke var blevet edre. Så enda jeg i Osland, ta var Vidger, og ikke Vidger var for alkohol i farge.
0: Nei.
1: Og...
0: Hvordan komst du her?
1: Flik var det herfra, det var...
0: Ja, men hvor...
1: Ja, altså, det var... Inge mor hei veri og onker annar.
0: Ja.
1: Onker annar, og allmanna stående hei funnet av at... Ja, det her var nekka som kunne brukast.
0: Ja.
1: Og så... Ja, og så blev jeg en av fællesskapet stående av det, og... Jeg minnes det. Det var nok så interessant å komme her. Så jeg hadde... Jeg følte ikke ned at jeg kjente jeg synte til det her. Og... Da visste jeg så at det var det jeg har brukt for hjelp. Og det er jeg aldri som har stått for. Her var også vi er med en vanlig rygg, og man burde takke seg sammen, og ja, man ble altså...
0: Det var det man møtte?
1: Ja, man ble trusten nyer.
0: Ja.
1: Altså, det var ikke nægget vi at litt opp.
0: Nei,
1: det var en hør tilbyrde. Det var det.
0: Ja.
1: Som jag skulle börja klara sig och så inne och så är man handikappad och röst ner ett träd. Men här fick jag veta att det var sjuker och att jag hade brukt för hjälp och att jag kom till hjälpa mig.
0: Mm-hmm.
1: Så det var som något och där.
0: Ja.
1: Ja, så och jag tar ett Holmstra och jag grep det på en av en. Det gick så fint att det var. Så minns det blev ålderssöka. Og jeg var en lærer bort her, så heldte det at jeg kom til halde Olasøk. Jeg minnes hvordan jeg var lukkelig i hver. Da jeg skvattet av det hjertet. Så gikk det funnet i 6 år. Jeg så hvordan støttene skvattet av det hjertet. Og jeg var lukkelig og lukkelig hver jeg fyr.
0: Hei du ta bakte som du tog seg om Janne?
1: Nei.
0: Du var ikke kommet her til enn?
1: Nei, jeg var ikke kommet her til. Jeg har ikke gått nok. Ja, altså, til å være så... Jo, vi så vidt hei, men jeg er nok ikke ordentlig, jeg finnes færdig enda. Det er en menning geis nu,
0: liksom. Ja.
1: Så jeg at... Jo, men himmel i natten, så er vi alltid veldig tryggvant.
0: Ja, det er.
1: Ja, men til nærker vi at god omgang er færen fra meg.
0: Nei.
1: Men at det er jeg som er færen fra hånden.
0: Nettopp.
1: Som du sier. Han har omgang til å vente meg bæk, ja. Men jeg har ventet hånden bæk.
0: Ja.
1: Og i min tabelighet, da.
0: Det er et større tjokken, ødler mennesken.
1: Ja.
0: Ja, utgangspunkten i tjokken.
1: For så var det alltid, ja. Og det er faktisk det som jeg kom til, det er så langt som jeg halde meg til, som jeg sier, til sannleggene og løpet, så gong det da. Og det er Jesus som er sannleggene og løpet.
0: Ja.
1: Og så gong det alt, som jeg sier. Og så kjøtt som jeg venter sannleggene og løpet bedre, så gong det alt nere av bakka. Paulus sier at det er gruelig godt bare for at det her. Han sier alt er ikke løft,
0: ja.
1: Men ikke alt er godt.
0: Nei, nettopp, ja.
1: Og her er det at jeg må skylde i midlene, at brenner vi nere så har arena med, som gjør til at jeg er allergisk skrivet, ja, det er ikke alt som er til.
0: Nei.
1: Så sier han at som kunne drekke. Altså, som han sier,
0: Utan kom akkurat här till som du kom.
1: Ja, här var en glad afton, ikke sant?
0: Ja, men det är nek som ändå som stod som du.
1: Det är nek som ändå som stod, ja.
0: Ja.
1: Och, men det kan som något annat. Hvor ska det till som vi inte kan?
0: Nämligen, hade jag gått på enk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det är den stövaren som vi kom till. Och som betog ju näka. Och där.
0: Ja.
1: Så... Ja, det er. Hvor skal jeg sige, at det er, som jeg ikke er med til?
0: Nej, net.
1: Ja, hvor skal jeg strebe, at du som jeg ikke klar?
0: Og du oplevde, så vi ved, at du har fri udtøj, at det her er altså ikke snakket med, vi drækker rundt.
1: Ja, altså, det var jeg, nei, det har vi slept, altså.
0: Ja.
1: Ja, altså, og da er man ikke fullkom, det blir jo, altså, som menneske.
0: Nei.
1: Jesus, det er nekka. Det er nekka, det er man fullkom, ikke som menneske. Og det er nettopp det her, som man sier, ja. Hvis det faktisk drar inn her, Jesus.
0: Ja, men vi kommer nå etter. Ja. Vi kommer nå etter, ja.
1: Ja.
0: Jo, du fortalte om at her, du var at Kjotvald var blitt flyer her, så datte du at du først i Ålesøkene, så 18-6 år. Jeg hadde kommet her til.
1: Ja, ja. Jo, og så er det hens i Ångtus igjen, men nå er det ikke så stor en tøtning, altså, jeg mener så vi. Nå har vi aksepteret det som menneskes litt.
0: Ja.
1: Ja, nu, det bare kommer på sjur som kjotast, altså.
0: Nettopp.
1: Altså, det lykkes som hvis man gjør en feil, altså. Man kan ikke lide bare gjøre fejler.
0: Nej.
1: Så jeg slipper sig på rådet.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det var jo ikke godt. Og det er tross alt 22 år siden.
0: Ja, sant.
1: Og det er et løy som ikke kan sammenlignes.
0: Nei.
1: Det er helt sikkert.
0: Men tror jeg, så tar jeg nå snakke om Drekkerøy.
1: Ja.
0: Så har vi blant lukket som heter Sverige på å lade seg fytle av andre andre.
1: Ja.
0: Ja, hur så upplevde du det live nu alltså för att du känner att det du kapitulerar i och han serverar i allt för dig där.
1: Ja, det kan alltså det är ju en service i själva van. Jag minns en dag i en sorts där. Det var nere i skolan tror jag. Eller här nere i Jack. Här på en då. Jag var inte folk.
0: Det är nog snäckt någon sig gärna.
1: Ja, det är väl det. Jeg var jo først, jeg vet da, jeg kom etter og vidt, så. Så ble jeg, det var høvre himmel, det var sølsken. Og så ble jeg da, at jeg lukket sånn her som taler til meg. Jeg hitt ikke så, jeg sa, rødden sier vi meg hitt jo om, jeg hitt ikke så ut etter. Så sølte jeg det at, all vægin hún tapisera vi nærmast vi lustjakt.
0: Oh, yeah.
1: Og så hitt ég nýjan eftir, så sutt ég að all skala, tror jeg, hún tapisera vi dollagrín. All som hún var. Så sér hann að röðna við mig higg upp, så hitt ég upp. Så sutt ég að all húsin, allan bógin. Så er det som en av røden sier vi med. Færre fatter til det som du skal bruke. Og jeg tar god på året. Altså, jeg har en gammel hus i Island, så jeg selgte det. Bygde meg en nødskiver i Tildegøte. Og arbeidet, som man sier. Og det viste seg at det var ikke overført. Allt bär till. Och jag är så nöj.
0: Ja.
1: Allt bär till. Men det var nog så kört att han var att jag uppdelade det här. Att det var bara en tänare i världens orsdagar.
0: Ja.
1: Och att jag skulle ansätta hur som jag skulle ha och halta vid lycka. Hur som jag skulle alltså, det här vi ögnen, hver klarar man att omsitta?
0: Ja, ja.
1: Det är inte det att han manglar. Och vi bor inom här.
0: Nej.
1: Det manglar inte hus, det manglar inte bilar, det manglar inte näka.
0: Nej.
1: Det är en spurning om omsittning. Hver klarar man att omsitta?
0: Ja. Ja. Man kan faktiskt nämligen vara kvalter, attor och ötlut i materiella.
1: Ja.
0: Ta ett handsiktning som kommer, ja. Visst inte. Ja.
1: Hvis man ikke bevisst rom, som man sier,
0: ja.
1: Ja, det her at alt er gava, løyv er en gava, og alle åkner er en gava, alle evner er en gava, Allt är gåva.
0: Ja.
1: Allt ska du ävlevera attr. Så här är en spänning om omsittning medan du är här.
0: Mm-hmm.
1: Och när du flyter hem som lever i Ulvar är som det jag säger.
0: Ja.
1: Så nu är det... Nu är det mer att det är avbörd omsittning. Ja. Och jag kunde finnas något mer om jag vill. Eller jag vill det. Så hvis jag har möjlighet att ha
0: ja. Ja. Hvis du lägger ut her?
1: Hvis jeg lægger ud her, ja. Så er der ingen grænser.
0: Nej.
1: Det er faktisk bare omsætning.
0: Ja.
1: Og ophørt.
0: Ja.
1: Som rækter fælles mod sævet.
0: Ja? Ja. Netop.
1: Ja.
0: Men jeg vet, du har stået tås om, at det går så mest i munen, ude i daglige, ta og man lever ude i sned, som er det bedste og det vanlige tjaderesene.
1: Ja, alltså
0: du arbetar.
1: Alltså till det här, alltså som människa är man en dubbel natur. Alltså naturen är ett och det godamliga är annat.
0: Mm.
1: Man säger det att man är negativ än det. Hvis man fel arbetar är negativ.
0: Mm.
1: Så visst det så för mig är som att materialet man arbetar med är inte till arbetar vi. Och ta föddes löje att det ska vara så, men så blev jag att släppa. Och så färg jag som regel då. Slapp jag och fann mig kaffemun och färgbön. Så kom jag efter. Då är allt som smör igen.
0: Ja, ja, fast.
1: Ja, alltså. Hatta här, hatta kan, ja nu har jag förklarat det.
0: Mm.
1: Men hatta ska upplivas.
0: Ja.
1: Ja. Allt ber tild. Det är helt, det mest otroliga. Här är det stål som det ser gråt och allt det här. Ja, men det är lugga väl inte så, alltså det är så ägger vi skriften så ständer det klart att alla luter viska hon. Ja,
0: till att vi ska ta en förgåva som älskar gott,
1: ja. Ja, ja. Och alla låter undergiven.
0: Ja, ja, undergiven honom, yes. Ja, nettopp, ja.
1: Så det är samviska.
0: Ja,
1: ja. Honom till lort, alltså.
0: Ja, ja.
1: Så det är inte hokus pokus, så jag som till att ändå skriften och jag upplever det fyr att den är fyr.
0: Ja.
1: Så det är att det är han är glionaligt.
0: Ja.
1: Vi mynar vi er.
0: Ja. Så du mest du känner en öjla mån, alltså, från löven och fyr.
1: Ja.
0: Arren,
1: ja.
0: Och nagen och ljösa.
1: Det här är för att tänka bara till och ja, och tabera bara till.
0: Ja.
1: Och arren bara inte till.
0: Nettopp.
1: Eller att tar man väntar, ja, hur ska man säga, alltså, god drogan väntar med bärs, jag väntar honom bärs, jag vill just det. Så har det lyckats med signisen. Ja. Hon är grätt.
0: Mm.
1: Så det är nog så klart.
0: Ja.
1: Det är nog så, ja, det är så enkelt, alltså. Jag måste säga det är så enkelt att det är svårt att förklara det. Det är bara så.
0: Ja.
1: Ja. Väldigt alltid.
0: Ja. Det är säkert.
1: Tack och lov för det.
0: Ja. Är det något annat du har att fortälla dig, va?
1: Ja, det är mest det här att man... Jag var så glad och fyrig att jag har funnit sannläggen och liv.
0: Ja. Så alla hina religioner och all filosofien kunde inte göra några lej?
1: Nej, alltså det är vetenskaper och livregler och allt, det är gott.
0: Mm.
1: Alltså... Det är gott det tog, men du får alltid själv om att det är äpplig att göra.
0: Ja, ja.
1: Det har gått gott då, men du får alltid ägna för hela.
0: Ja.
1: Så att du kommer till vänläggaren, så är han fantastisk, särskilt att ha ju Josef ränner upp för en.
0: Ja.
1: Alltså, Josef som man säger, som är Kristus, då är det här. Kommer in och förlöver jag viska. Då är det så fantastiskt att Det är obeskrivligt faktiskt. Så är det här sorgligt. En sån förklaring som den här om det vanliga äter. Röjliga, intressant.
0: Ja,
1: ja,
0: ja.
1: Det
0: var så att när jag fick en annan sida, det var i evangeliet så mötte vi kunde ta. Jag hade vi var en gångsgift, vi var förlovade då. Och här var så en mäver, han kallas Olof Høygård. Ja. Så kände jag han.
1: Jo, jag kände jag.
0: Ja.
1: Ja, här uppe i Brötne.
0: Ja, Olof Høygård, han bo här, inte Krossloj, men han hejer han är handel här
1: nästan. Oh, ja, nej, bland i min annan.
0: Ja. Och han är minst inte att man annars säger. Men han säger så att det här att du kan geva en vuxna man ett äpple.
1: Ja.
0: Och du kan geva en bönta ett äpple. Och så spyr att här boar kan jag tänka få bort ordet ner. Och så säger han så att vuxna mävren, han får bänt i Holtvita. Och han får, som vi som får in åren som du brukade göra, att dissekera det äpplet. Det vill säga att han splittar det sunter och
1: skär det i petter.
0: Och i petter. Och han viar och han malar och han noterar och allt det här. Och till ändan så vet han allt om det äpplet utan Gustav smakar.
1: Ja, det är.
0: Men han bönten, han får ett en äpple i handen.
1: Ja.
0: Kanske det ser inte ut som att han vill att sälja den här tog att han läckte bara måltena. Men, och i måltena, nu för lusprocessen igång. Det finns det här processen, så lusprocessen. Och om hästen så lär han säga att han färre 15 äpplor på att det. Och ta vidare som han häver till syron till att han ska bara lägga ett latter i ena fräckhet i måltena. Och nu fast du 15 för 15. Och så att det tre fär.
1: Mhm.
0: Att läpp nu att maltna.
1: Ja, nu nog till vis det var nice.
0: Ja.
1: Han kan smaka.
0: Ja, fjärde fär så kan han bjuda alla bygden till en gång malt och vis när man
1: äst. Ja. Ja, ja.

0: sjolder tar jeg tant også om kveitkottene.
1: Ja.
0: Det var nekker her, nekker grikker som kom til, til lærersvennerne her i Jerusalem. Og det nok bare en år Jesus skal ut av krossene. Og, og så sier det her, vi lærersvennerne, vi lærer på suttje Jesus. Ja. Det var spent på at det bare hørste man, altså på suttje han. Ja. Og, og det så det her kommer til Jesus, vi lærersvennerne. Ja. Så får Jesus ikke ha et modershow her, sier jeg så alle suttje ut da. Men det første han sier er at fettelig kveitkaten ikke gjør noe dår.
1: Ja.
0: Vær best i denne kottene. Men dør det.
1: Ja.
0: Blir det nekken avvekst da.
1: Det er det, ja.
0: Og faktisk, jeg husker om til Johanne, da du fortalte det til Rekven, at jeg synes liksom en parallell i midten, så hentet ikke når du har som 8 år gammel, at du, du, du skrutter, lungene skrutter etter at ant inna.
1: Ja, få hele en ant.
0: Ja, ja. Men man tar ikke bare hentet ikke når du har 8 år gammel.
1: Å oh, ja, ja.
0: Så ikke parallellen her,
1: ja.
0: Og så oppgjever du.
1: Ja.
0: Och alltså teoretiskt sett så borde du faktiskt vara där då.
1: Faktiskt ja.
0: Ja, men så helt så upplevelsen här då. Ja. Och tar du så sett när jag när Luva kapitulerar i för gott
1: ja. Ja.
0: Men hunger och längtan är där du skrutchar och så uppgör du.
1: Ja.
0: Och tar intäkt du hela antan.
1: Tar ju hemra det ja. Alltså så så
0: vi tror ju Jesus.
1: Ja. Ja, och ja. Ja, det blir så livande, altså, det blir så virkeligt. Altså, nu det ikke nok teori.
0: Nei.
1: Nu det mer enn det. Det her vi, det står under i her, da.
0: Ja, nettopp. Ikke teori.
1: Nu det ikke bokstaver.
0: Nei.
1: Nu det mer enn det.
0: Ja, livande mer enn det.
1: Ja. Så, som man sier, nu det ikke dissekera, som man sier, undersøkt og kanna, som man sier, og alt det her. Nu det bare måttyg som virkelighet, og vise å være virkelighet.
0: Ja.
1: Ja. Det måneder.
0: Ja, det helt anstandant, ja. Og dette er det som vi så etter ikke, det tror jeg bare vi bare sitter her i morgen, at Anders slår fall ut i disse her gledene som det at djeva iver og takke mot,
1: da
0: djeva opp og takke mot.
1: Ja. Ja, ja. Tjævast vi er leit, det tog som bænt her.
0: Ja.
1: For han i middelen nok.
0: Han i middelen nok.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og til jeg så, altså, til du måtte nå, og til eneste treit,
0: ja.
1: Fralse er nok så funnet år, men så vi, å være frugjør, å være frelste, til fralse, til å være frugjørte, det är att inte vara trälla mer, inte vara bunten, att vara fullständiga fröjer. Och det är fröjhet. Det upplever man via att täcka vid motor. Och så och det är trälla bandet, det ligger och jag tror att man är bunten att man är bunten av sin egna. Jag vet inte om det är sin egna förstand till. Alltså man är bunden av en är ver, en är neg, alltså, och så, en spiral som skruvar ner efter ner efter ner efter ner efter som man säger. Och det blir mer och mer koncentrerat, alltså, för in och ut, det minsta detaljer och allt det här. Och det blir dagar och dagar. Hver måte hitt, skruvar opp etter, meira, ta veri jasar, bjarstar.
0: Ja, du sier man var bonde, kanskje en egna forstand, jeg kommer hoks med det verset her, tog vi til at heimeren, vi viste om søgnen, kjente ikkje godt, og vi viste om i hansara. Lykka til at godt, vi dorskape prædiknar, at frelsa til som tryggva.
1: Ja.
0: Ja, og tryggva til at jeg måte.
1: Jag tänker mig alltid, ja. Få att det ligger som omver.
0: Ja.
1: Vi
0: tackar en sank här. Och vi är färdiga att tacka samman om här. Och vi tackar några sankar till att till.
1: Ja.
0: Det här är Olof Wallen som synker Guds nöje är bottenlös. Ja.

Jeg sier farsierne, eller la meg lese. Nå kommer farsierne og sadukierne og frest av han, og bog han leta seg få og suttja tekjen av himmelen. Og jeg sier farsierne og sadukierne, det var det her som man skulle tro var det her andelige leierne i Israel. Og det var det her som så, men det var vana leiare. Då Jesus säger ärastes om falske att han tog så hjärtliga synd åt han tog att det var som säger som ångan här hever. Det här sippar till dessa här personerna här. Det här vill ha sådja tecken av himlen. Wow, okej, okay, ja. Men han säger så vittar här att om kvällde säger tid verkligen vill gott tog himmelen rejer. Og morgenen, og det var illvever, tog himmelen reier og dimmer. Ja, utskjønt himmelsen stod at det var Kina, men tekjen togjene, stod at det ikke er togja. Det burde der, og jo fyrer seg. Det forventet Jesus at han gusser. Tog der høtte skriften her, der høtte det profetiske året, som taler om disse togjene som får å komme. Og Jesus kommet, og han vist altså opp og rikker av omtron og teknon. Og han er her kommet og bia om å få og spesielt tegjen av himmelen. Men Jesus sier så eisen her om her at ønte åtsikv at krever tegjen. Men ønte tegjen skal være giv i henne, utan tegjen Jonas her, så får han fra dæmon og får av stedet. Så det här farserar och sadukerar, det var inte kvar som helst. Det här hållde till, man kan säga att det är bättre släge, man kan säga att det är sådär snö. Det var uppfattare som hampa personer och ägste ganska personer som vanlig folk hade torsförst vid att nå upp till. Och reaktionen har helst varit här att ja, det vill inte gärna få oss värfrat av mån. Men tær sveima så högt upp giver ötlån att det finns inga kontakt för det. Av som grund hilder det sig bara, borste från dem. Och i gossos så läser vi ett ångastes om att folk inte tråkas runt om där och nästan trakk upp jag för en öron för att jag släppa lust ett dem om så lätt som det gör det vid Jesus. Det är så att så kommer en liten episode här kvar och Jesus avvärdar sådana egna lärarsvänner säger vi där att såg till att det är värre att det kan bli surt att inte farsera henne och sadukera henne. Och det som enkelt tar, det är då det inte att skilja dessa här tecken talarna till Jesu. Och det är också bara sig själv att vi glömde att tagga brev i, det är bara det som han menar vi. Ja. Men när Jesus så uppdelar det här så säger han, tid troar veiko. Vi huxar tid vittig och självån om att det här var inte tid i brev ja. Men den mest till månen Jesus omtalar farserna och sadukerna på och så sina egna lärarsvänner. Den fyrre balkaren, han fick alltså, här åren om att vara önt och åtskriv att medan han säger lärarsvännerna tid troar vajko. Och så visar han att hur kunde det huxa så läsna ta det där samma mätta först 5000 folk och så 4000 folk vid några fav och brejon och fiskon. Alltså, hur så ber det att ha till att inte skilja att det var inte en brej och säga att det vet inte om. Men värdet gick om för skjuta inte farserarna och sadukerarna. Ta skilt det här. Att det inte är trossa om att det skulle vara sig för skjuta inte någon brej. Men för lärare och farserarna och sadukerarna. Och så kommer vi till att det här i halvtiden också korsan in i AS ner och i Jesus tar komma till landet vid Caesarea Filippi och han spyr lärarsvännerna kvön, säger folk, människa sådana vara. Tar svära av som Johannes Döpare, som Elias, om det Jeremias eller ena profeten. Men tid spyr han där. Kvön säger tid med vara. Och ta ett av som en Petrus svära. Tu ärst Kristus, sonar hans livande gods. Och Jesus säger vid han, att säler ärst och som en son och Jonas, du håll och blå. Det är inte åpenbara till detta, men färgermån som är i himlen. Så kommer sig känt i åren när jag så säger att det här tog Peter och en som klätter ska i bitja samkommorna.
und postet

er og ikke skulle ikke få valgt av henne. Så at han har sagt alt det her, så sier han, sen det var her, at fra terret tog i bygge Jesus gjør jeg lær som han kunnet, at han skulle fære til Jerusalem, og loja nekve av hennes eldste og høvesprestene og hennes skriftlærde, og være drippen og rysa opp etter tre av deg. Og hette Peter teker han bort fra, og sier vi han, god bjerget det her aldri skal hette hente til, og alt og i beste mening, sjølvande Peter. Altså han mener det så godt. Men Jesus venter seg, og sier vi han, vik etter omme Satan, du erst mer til åstøyt, du hukser ikke om det som god du hører til, men om det som människan hör till. Och det är en öjla stor moner då. Vi vet ju att Gud har skapat allt som är skapat. Bäge, natur och sol och man och stjärnor och allt. För jag plantar kvars kreatur och som människa ägstna. Men vi människor vill ha det vi har huxa om det som är bant vid. Det som vi kunne suttje og føle på av i okra hendrona. Men Jesus kom ikke til det. Han kom, for jeg kom av en helt ærere dimensjon enn dette her fysiske som vi suttje. Og han sier dette her vi Peter, at vi gikk om med Satan. Så viser han eisen til beinleis at Satan selv en drivende meie til å få mennesker bare at hoksa gjørest, og ikke hoksa himmelst. Og tog sier han eisen etter vi han. Men så stendt her, sannelig jeg sier tikkun, nøker at heimen og her standa, skulle ikke smakka deian, før en til suttja menneskesånen koma ui rujtje synum. Jeg må så bare sier for meg, at jeg vaks opp vi tog fætan, altså det var mye fætan det var galt vi, for jeg skilte på noen annen, men mye fætan var at alt det som stod her om Guds rytje og rytje hansara, og menneskesånen kom og rytje sønnen, det er nægget vi himmelen å gjøre. Og at Jesus kommer atter ærefer, som det har sagt, det har fyllt meg rettelig lengt, og det var så några vers som det här kan inte samman. Mellan annat heter här, tar han säger här att några tajm här standa skulle inte smaka dig igen för det är sådja människa som kommer rydde sig nu. Och så är kapitel 16 livor. Men, nu börjar kapitel 16 vid någon helt särstök. Och det är att 60 år efter detta tog Jesus, Peter och Jakob och bror hans var Johannes vissar og får vitt treim og nian og høgt fjall, her det våre for seg sjølvar. Og nå hendte det. Han fikk da æra utskjønt fyrir treim. Anlid hansara skein som solen, og klæje hansara våre kvitt som ljøse, og nå kommer Moses og Elias, og tar vuste seg fyrir treim, og tar tåsa vi Jesus. Ta tog Peter til året og sier vi Jesus, Herre, her er dere godt å være. Vil du så skal de her gjøre trutja bostad, ter ein, Moses ein og Elias ein. Og det er akkurat som om at Peter nå får alt til å henge sammen. Så nå passer Jesus inn i myndene av lovene og profetene, altså Moses og Elias som ombåer lovene og profetene, og Jesus er her selv. Nå er det noe som ringer slutt av det. Nu gonger allt upp och gärna hackri end fyra Peter. Men nej, det var inte så stäck samman. Medan han tog sig till er ständer er, att medan han en talare kom lysande skudj och skugga i ivetär. Och ur skynon hördes rött och i säga, hetta er sonomoin hin älskaja som er have tocka till. Höjre han. Da i lærersveinene hørte hetta, fotlet her nyer av anledsynet og i større raslo. Men Jesus kom til der han nærmet der og sier, reise til henne, øttest ikke. Og da der hukte opp,
så tar ångan åttan Jesus eina, og te vær, og te meiningen. Te som het her viser okon at nu tøyarskeie vi tam gamle forskriften vi lovene og profeten kom at enda. Kvite, jo, tøy nu alt oppfylt, og jo vi Jesus i sjølvun. Til sier Moses og Elias, teir høtte tant sønnen endamal, til fullnar. Og het eisen sjølsam på tammatan, at het jo lengt, lengt atana teirra tøy. Hundrade vis av Aron atana, oppe i tusender av Aron, etter at det ser personene våre her av hjørne. Nå det her, og viser seg fire timene. Moses, han fikk som revsing for avluttene, ta ui Herren seg vi han ui øyemørskene. Fyre fer har han sagt vi Moses at han skulle slå av kletten, og så lade kletten seg opp, og så kom vatten ur honom. Og så hendte nesten det samme atter, men nå sier Herren vi han at du skal tale til kletten, ikke slå han atter. Og det mynd på at Jesus ble slien enafer fire atler, fire synderokkere. Men Moses han blitt argrunn av falske, så i sønnen for argelse teker han og bruker staven atter og knaller atter av kletten. Kletten gav vatten, ja. Men for dette avlutene, så fikk Moses å vite at han skulle bare suttje inn i landet, men han skulle ikke selv komme inn og ut det. Og korsene, nå Moses eisende kommet inn i land, sammen med Elias, men bare for å si et enda litt farvel. Og anker har sagt det så løsende at vi vet at her tar vi til dømes og en teatre, så det mist, og det hele bygget, og så forteppet fra oljøse vi har sett av paddlene, og så tar jeg det enda, så ofte så følger jeg også bare spekler nye til, som så feiter ut da. Og til meg til som hendte her av fjallene her. Nå var det ikke Moses eller Elias som var det her som skulle fylle paddelen, som man kan si at det på tammaten, og igjen i mindre til. Men det var Jesus. Ta, oi, det her veldig aljøse skoiner ut fra Jesus, og han fikk en helt ære utkjønn fri fyrdemna, så minnet om ta i Moses kom nir av fjallet noen, vid han tog på noen, ta i godt stort lyst så mye kraftet av noen, at ta i tolte seg suttjan, falt ta i øymørsene, og tog måtte han legge og diver seg, for at ta i til tåle av det samme vi noen. Men ta kina, var ikke at det måte tog som skein av Jesus i hese løtene her. Det sier åkken til at ta i tar hitje opp at Moses og Elias er borster. Ja, nå tar bare feita i ut, og det bare Jesus som straler. Det bare han som skynder. Og det meningen. Det var alle togene meningen. Og ta igjen det her røtten som taler. Ta igjen det røtten høyrest i skynden som sier hetta sonen min, hin elskaje, som jeg har takket til. Høyre han, så oppfyller hetta eisne et gammelt år fra Moses selv, et gammelt profetår fra Moses. Han sier her enastes at så skal være at profet, en som er, skal Herren godtikkere reise opp i midten falskja. Og så skal være at hvert han og ikke høyre han skal være tundre ur falskjøsøgnen. Altså, det vil si at det er ikke lov uten denne her profeten som Moses tog seg om. Altså, og så skal være at hvert han og ikke høyre han. Ne? Men denne himmelske røtten, god sjølver som taler, heter sjønne min, hin elsker jeg, som jeg har takket til. Høyre han. Ta er det tar dette nye, og Jesus kommer og reiser opp etter, og byter kjøttast. Så færre der om man er fjallet noen. Vi ser her åpenberingene.
ta prata att tro fram och Jesus säger vittar att det inte säger nögrun från hans sjönna för en människa som är risen upp från hinn och dig. Petrus själver, den där sjönna som han sa och upplevde här av fjallon, hon fyllde honom resten av lövnen. Och det kommer så efter fram och i öron Petrus brev i första kapitlet. Ta och i Petrus säger, du är inte värda snilt upphuxavon även tyron vi gingar efter. Ta i vid kundgjörde tyckon kraft och kom och herra åkara Jesus Krist. Nej, vid våra egna vittne till hattegn hansara. Ta i han fäck hejr och dörd från god och färger och slug rödlja och till hans affrain. Hattegna li dörd, hesen är son och mun hin älskar som jag har tockat till. Hesa rödd hörde vi ljöa himla ta i vår vi honom och en heilig fjall. Det fortäller så Peter attor. Faktiskt så att vi orar rätt. För att vi vill låsa här till Matteus. Men den här händningen här av fjallon. Hon hänger skärman vid tog sista versen under kapitlet och åren. Ta Jesus säger. Sannolika säger till att några tajm här standa. Skulle inte smaka dig igen. Förrän till sucha människa sonen komma. Och i rydde synen. Og det som Peter i verleggen sier her, at dette var det som det sjå. Det sjå mennesker som kommer og i rydde så innom. Så nå er det lukket som noe annet. Nå er det nytt ljøs kommet inn og gjør det, og i mot ektene misforståelse tar jeg hver yngre. Og helt at alt som snakket, alt som var talen om rydde, og i Nødja testamentet, ja, det mente vi himmelen ene før tar videre deg, eller Jesus etterkommende. Men vel lesnet han, at Jesus viser, han peker frem til ser, 6 dagene at han var. Ta, oi, hette her henter av fjallene her. Jeg vet ikke rettelig, men det kom til nesten trytte på at ta, ser, akkurat disse 6 dagene at han peker frem til skabene og sjøvene. Og at akkurat som menneske ble skapt, og at du satt av den, og sykt at du satt av den. Na? Så nå er den nødja byen her, som så teker iver 6 dager etter at Jesus hever kundgjørst etter her. Jeg har alltid ikke at det er tilvilt. Til vi hånden, så byrjar etter nødja. Vi Jesus og Kristus selv. Så byrjar alt av nødja. Det som han heter oss av vi Nikodemus om at utan en vil fødder av nødgjøn kan han ikke suttje rydgjøgods. Altså kunne man ikke komme til himmel hvis man ikke var fødder av nødgjøn. Men han tåser i verleggen om rydgjøgods her tjåkken. Nærværende tjåkken. Han har vist og prekvet eisene. Og han sier da i verleggen beinleis. Han viser til hele andan. Så en av sest leser vi om at Jesus reker en ytterligere andre ur av en som var bare blinder og stommer, og han grøtte han. Så i stommer bare taler jeg også. Da står alt folk offer og sier, man da være så at dette er Davids sonen. Ja, dette var også et øyla kraftig tegjen om at dette var Davids sonen. Folk ikke, til homa i det, og til begynte å skilje at det var så løsende. Men ta i farseren hørte etter søttet der, til best vi Belzebul høytinga henne ytler andre, her som reker ut ytler andre. Men Jesus som visste hva der hoksa, sier vi der, først rydde som kommer struves i kjølt, leks til øye, og andre bøyer som kommer struves i kjølvann ved standande, andre hus helter. Om nu Satan reker ut Satan, er han kommet struves i kjølvann, hvordan være rydde, hvordan være rydde, hansere, ta standande. Och så lägger han att säga att men rädje är ut hinnar ett och antar vi antar Guds är ju rydje Guds komma till tickare. Och det var faktiskt det som Petrus och Astrid vittnade om det han säger att ta vi kunde göra till en kraft och komma herra åkara Jesus Krist och viser till så händer det i fjallet. Alltså, rydde Guds, Jesus Kristus och hela andan närvarande. Så vi hela andan är rydde Guds kommer till oss.
og til her og fra. Det sanne evangeliet ganger ut fra. Det det som vi deres leser, Bergen Paulus og Teir, det tar seg om rydgjegods. Det det sørste Jesus tar seg i lærersvennen om Arne Får. Han tar seg om rydgjegods. Hette vers. Og Arne Hellig Ander kom, og ta over der, stadig vekk opptekner av det jøreska. Tog så for der spiller, hette tog inn til Øsjels rydgje for endreist. Men Jesus tar seg om Guds rydgje. Og her det vi som mennesker, mennkene, vi søtter ikke, vi skiljer ikke og fæter ikke at ta og Jesus Herre. Ta hans herredømme til hans rydde. Og det her som hans herredømme ganger fram, ja, men her ganger rydde hans fram. Og til her utfra han til kraften ganger som Petra Esten taler om han. Men ta etter så komme ned av fjallet noen, så nå øyne råkene her. Så det här var en nära lärarsvänner som var efter. Och här var en medver att en pappa kom till Tarra. Vi sån och sån någon. Herre säger han vid Jesus misskunna sinne mot någon. Han häver niofall tjoka och pynne svölja. Och ofta detta han i eld och ofta i vatten. Och jag kom vid honom till lärarsvänner tynnar. Men Tarra kunde inte gröa han. Ta svära Jesus till vantrona och ränkvörka att. Hvordan landet skal jeg være tjattikon? Hvordan landet skal jeg tåle tikkon? Fag med han her. Og Jesus taler i herlige tilhansere. Tenk hvem? Jo, andan. Du her stender, ta for henne ytterlig anden ut ur drangenen, og drangene vær grøtter fra sommerstund. Ta for henne lærersvennen til Jesus, jeg synes dette. Det kan holde Jesus til Jesus. Vi kunde vi inte räcka ut. Och han sa att han tog till er så vantroner. Du sannliga säger till honom att det trygg som sinnebskatten kunde se av detta fjall flyter här nu här och ta skall flyta sig och inte skall vara till honom omövligt. Det är så akkurat det här att Jesus och hans herra rydtje är en verleidje här av görande och idén. Vi verleggar noen i ötlån teimen som tryggva av Jesus. Jeg må bare si, jeg ønsker å træje etter å suttje at dette har vært lært opp for flere og flere mennesker. At rydde gods til her å gjøre det. Ja, vi skulle inn ut til himmelska ta i ferd herfra, enten gjennom deg en etter via Jesus kommer etter. Men Rydt hansare er tjåkken. Til det som skapar glede og fri innan ujåkken. Og i Rambraun om kapittel 14, her definerer Paulus faktisk Guds rydt fyrir jåkken. Han sier faktisk at rydt Guds ikke et her vita jørska. Han definerer rydt fyrir jåkken og sier at det rattvise, frigjør, og glede og i hele andanen. Han som i tøy tjener Kristus, taknas godt og er menneskene damlige. Vånne at du finner ikke en borsturus ned. Om ikke, så be Herren vi hele andan og leder til her, sutt egne år oppfyrt her. Og han gjør det feien. Han ønsker å slippe at åpenbære seg selv og i åkken og fyre åkken. Hette er det som Paulus bier fyr okkon her i Efesus, første kapitlet, da han bier at god herre okkara, Jesu Krists, feir durdarinnar, skal djeva til kun anda vysdoms og åpenberingar til kunnskap om seg, og opplysa eio hjertatikkara til a skilja vånuna, og han hev kallat til kun til, hvordan ryker og i durd arvor hansare mittlen hin i heilove, og hvordan avmedalige stor kraft hansare av okken som tryggva, så det som veldige styrke hansare virkar. Amen. Vi færre nå at høyre CC Worship, og til altså Låsanskorri i City Church, vi en sendje som det selv vi har gjort, og han eiter Deep, Deep Joy.

0: Heute wird Los Angeles City Church. Wir senden nun Deep, Deep Joy. Ein Sankers und ein Schuld, wie Herr Josh bei Ohr und Lehrtil. Han ich tut das vor, dass man es gab, ging an Jocken her. Und für das Wäsche sie, wir kommen fram vier zu nu, der war der Ockerer Fokus. Du hast mitteblen in Ötland. Wir lunchest etter tuine Nerven. Lad unche Anna Orekwa. Du hast mitteblen in Ötland. Und Anna Wäsche sie, te heilavo und sindarner. Ero atleit som bøten. Vi ikke langer bunden og i øtta. Lentjenar nu brottnar. Vi stuja inn i frelse. Frelse og gleden etjar. Og Kåre sier, vi vilja prysa der. Hver vi så færa, og i hverje tøy, vil hun gå, etla ring, sema kvart henter, to hever valde. Og to tan djupa, djupa gleden, tan djupa, djupa gleden, og i mine sal. Tria versa, til skrivar okra søvo at vysa tyna dord, kvart torst bein livnar atter. Tu arbeir ui okkon og ui ödlun rundan okkon. Eitt kvart myrskur tu venter til jós. Og fjóra og sista versa, færi fram nu öll tid loste. Prys i honom vi öllun tid hefa. Nu tui at råpa, sinjen du hast. Prys i honom vi alt han hefur gjørst. Og for alt det som fer at komme. Vi her sånn så fyrre parsten av sendingen vi veien, fyrre morgen kommende enda, og vi færre er lustet etter en parste av hjertemål fra Iktus og Søldafire. Men åren det, så ikke bare enda fyr, av hjerte at takke til dere som stander sammen vi og kan ugesen verst. Og som det var siktene at vi tar tid her sammen vi og kan. Og gjør dette verstemålet. Hjertens takk alltid. Som stod dere om, bæg vi bøen, og eisen vi til fortjellige. Og nå får vi så lyst etter en parti av hjertemål. Hei, hei tid, så det etter her vi en og nødvendig parti av hjertemål. Og vi dere, Anja Hansen som tar upp och redigerar, Ronny Petersson som tar sig av Ljövnån, Paul Färö och er själv, Daniel Adol Jakobsen. Vi är hjärtliga välkomna till hända parsten av hjärtamål. Och jag får spela på vad du har och lyckas av hjärta i det.
1: Ja, det är Johannes och Angelium. Det är något som har vakt mig upp, vet du vad jag ska säga. Och ta så läste jag någon morgon så sa jag väl rätt länek ahå värst att han är med mig, ja. Och här är det två åldrars vers. Och näkon för hon sa jag då. Och vi vet att de tomt han sa att vi inte sagt att det manglar år, ja. Men om det gjør det, da vet jeg ikke. Da visker jeg for meg akkurat så det, så at jeg måtte takke meg det av at til dømme seg til det, at den første versen sier jo opphavet hver året, og året hver tjekk god, og året hver god, og han var jo oppe av seg godt. Alt vårt til vi honom. Og utan han ikke vårt til alt vi som til Og i honom var lov. Og lov var ljøs menneskene. Ljøs er skoene i myskene. Og myskene skiltet ikke. Bare hans gjør fem versene.
0: Ja, akkurat.
1: Så har man at hun er som... Som fyra stävet där.
0: Ja. Yeah.
1: Och hvis du ska kommentera det så kanske du behöver en lösning till det.
0: Ja, det är så omedeliga rykt.
1: Ja.
0: Alltså,
1: ja.
0: Du säger att det kanske manglar år och stöds, men här är så... Här ligger så nekvig kvar en år nästan.
1: Ja, ja, vet du.
0: Och bara det här som då börjar vi här, att du upphäver varje år.
1: Ja, ja.
0: Og han forklarer at året vær seg god til, og året vær god.
1: Ja.
0: Og så kommer det, synd det nærret at det kommer at han vær i opphavet seg god til. Så at vi har med at det er altså Jesus der taler om det. Johannes han begynner sitt evangelium på helt annen måte enn henne som ikke gjør det. Det er ikke nattertalva.
1: Nei.
0: Så, men her, han får bare til opphavet.
1: Ja.
0: Og her skjønner vi akkurat i Jesu kapitlet så omedelig og tydelig til at Jesus er god.
1: Ja.
0: Det er få av stedet hva det kommer så tydelig fram. Mm. Så han börjar vid grunden av Johannes. Han lever bara inte ut, kan man på en måte säga. Kjolt man häver en sån, och vill sagt en sån kryptiska inlägginga.
1: Ja.
0: Men ja. Men det är fantastiskt det.
1: Mm-hmm.
0: Och han säger, alltså är det tre vers om alltså, loten, tja ornon, tja honon, och skabbarversnona.
1: Ja.
0: Att allt är vårt till vid honom. Og utan han ikke vært til av tog som til .
1: Mm.
0: Og til altså utan Jesus, så alt skaper verset et mysterie. Ønsken hever forklaring på etter. Og jeg synes eldre tog, inntil for kanskje 100 år, kanskje ikke en gang til, så helt vissna folk at alt hei alt du vera som det .
1: Mm-hmm.
0: Men så har det så sett nu funnet det av at det var altså en byrjan, og det kan det være at det hever skapt troblegger og i forståelsen av oss nere. Så her han hadde haft denne byrjan som har akkurat har vært onta.
1: Ja.
0: Og til her og i det knuper tar Jesus ikke inn i bolaten, tar i året ikke inn i bolaten. Ja. Allt är vårt till vid honom. Och utan han är inte vårt till att vi som till är.
1: Ja.
0: Så till skapar värstet kjolt är till vidare vi och till är väldigt ont.
1: Ja, jag har kört. Han har en sanger säger att tant och öje löjverar folk. Utan Jesus är inte värst. Och Det kom fram för mig just nu i morgon.
0: Yeah.
1: Och det är tömt och öje löjv er av Holton. Utan Jesus är det inte värst.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Yeah. Och det är ramant.
1: Och det är ramant, alltså. Och just nu tar jag först långa löjv. Och jag har några löjv. Og løyve var djævsmenneskene. Djævse skøyner i mørkere, og mørkere skilte det ikke. Mæver kom, senter fra Gode, navnet hans var Johannes. Han kom til vittnesbord, at han skulle vittne om djævse, og at skulle komme til trygg vi honom. Han var ikke ljøse, men han skulle vittne om ljøse. Et sanne ljøse, det som løser i vratt mennesker, skulle nå komme og i hjemme. Han var i hjemme nå, og hjemmeren våren til vi hånden, men hjemmeren kjente han ikke. Og så sier han etter at han kom til sitt egne, men hans egnom tog inte emot i honom, men så många som tog emot i honom gav han vart. Jag vill ha bara gått ta emot i tryckvann av hans. Och det är för att inte av blåa, heller inte av halsvilja, heller inte av mansvilja, men av god.
0: Yeah.
1: Året var halt och tog bostad med några. Fotler av nøy og sannløyga, og vi ser hva dårlig hansere, dårlig som henne, og jeg bor en sånn, hever fra fægersvinn.
0: Ja, altså, så begynner vi denne fjorda versen her, «I hånden vær løyv, og løyv vær løsmenneskene». Og så knyter det seg man atter til det
2: Och han säger här, och i upphavet vära.
1: Ja.
2: Och i första Mosebok, första kapitel, första vers, så börjar det ens vi och i upphavet. Ja. Och i Viktors att du ja. Och det första som händer och i skapande är att Gud säger, vär ljus. Och ljus vär.
1: Ja.
2: Och nu tar han om ljuset. Och Gud själv är ju ljus.
1: Ja.
2: Och Jesus är ljus och ljuset. Men det är ett annat ljus, eller ett högre ljus.
1: Ja.
2: Som det ljus som vi tar i det är allt kommer från honom.
1: Mm.
2: Jakob omtalar han som färger ljusarna.
1: Ja.
2: Så ljus är till god. Och ta och så Jesus kommer i heimena. Ta är det akkurat som om att Gud säger av nödjum väl ljus. Men ta är det inte det fysiska ljuset. Men ta välja, ta sanna ljus som man alltså säger här. Och ta är, ta komma vid in och att här vi människa tillvärde.
1: Mm.
2: Att det är näka mer än bara.
1: Ja.
2: Likam och kläder och allt det som Jesus är som talare.
1: Ja.
2: Tog att det är en törver, en trångt och jokon, efter nökron, som vi inte alltid skilja, när vi kommer känna Jesus som ljösa.
1: Ja.
2: Så skiljer vi det inte, men alla människor har det här långsluse.
1: Ja.
2: Först enast ett människa.
1: Ja.
2: Och jag huxar ju om en man och det som vi kommer känna för nu näck från Arnsjöjane, som inte tar till synladande inte har i vuxna säga att hon har fyrt i antalliga men det kan ha gjort länge att hon är förtanskilt men så bryter det ut att långslen bor i honom och han kom så att känna ljösa och ta sanna ljösa ja. Och det så fyllt hans här lov sujan ja. Som det ger till ödlen som kommer att känna ljösa
1: mm-hmm.
2: Och jag ständer här förklaringen att han säger att han säger här att i honom var liv och liv var ljus människan.
1: Ja, det.
2: Så här skiljer vi till att det är månader av ljus och ljus. På samma måte som vi är så sitter långt ute att det är månader av vattnet och vattnet.
1: Ja.
2: Och av breje och breje. Så att det är en parallell i mitten till antalliga
1: ja.
2: Och till naturliga.
1: Ja, det. Han kom till vittnesbord att han skulle vittna om ljus. Så att skulle komma till trygg vid honom. Han var inte ljus, men han skulle vittna om ljus. Ett sanna ljus, det som lyser över allt människa, skulle nu komma i heimen. Han var i heimen, och heimen är vår tid vid honom. Men heimeren kjente han ikke. Han kom til sitt egnet, men hans egnet tok ikke med til honom. Men så mange som tok med til honom gav han mått å være både godt støymon og i tryggva og navn hansar. De er og født, ikke av blåve, heller ikke av halsvilja, heller ikke av mansvilja, men av godt.
2: Ja, det er akkurat her at han var i heimnån, og han kom til sitt egnet.
1: Ja.
2: Men hans egnet tok ikke mål til honom.
1: Ja.
2: Og langt ute i fjorda kapitlet, så tja vi at Jesus sier vid de samverske kvinnene at frelsen kommer fra jødene.
1: Ja.
2: Så han sier at han kom til sitt egnet, så är det att han kom till jödarna
1: ja.
2: Och ta vidare ju ta var ju här han var ut i falsen han var född och var ärva. Ja, man kan säga att hals sojne att det naturligt likam sojne. Ja. Men han sa inte tog smått ju.
1: Nej.
2: Och ta vidare ju alltså när ta var
1: stetisch.
2: Han var själv motorka. Men jag har också avvärst att det här värsta piver här isne. Nuttjunda verset, at hitt sanna ljøse,
1: ja.
2: Det som lyser iver öll mennesk.
1: Ja.
2: Det er jo hatt det fælnant.
1: Ja, alt.
2: Altså, det sanna ljøse som lyser iver öll mennesk,
1: ja.
2: skulle nu komma i heimen. Og hatt jeg knyttet det atter til, som det er som suttet atter her i Johannes, i Johannes tro i, at du så elsker god heimen. Altså, det skal løse i alle mennesker, og god elsker heimen.
1: Heimen, ja.
2: Og meddeler inkluderende og fevnende.
1: Ja.
2: Men så var det mottøkene. Han kom til å ekne, men han sa ekne tok ikke mottøkene. Men, så mange som tok mottøkene, gav han mått at være bødengods time. Trygg var navnet hans her. Og så sier han hva det ikke er. Tøy at den menneskelige forklaringen på alt det her ved Bibelen er, ja, jeg hadde jo bare noe som mennesker har funnet på. Det er menneskelige år om etter forskjellige. Men han sier om seg noe forhåndsene her, at de er født ikke av blået. Og til å si, altså ikke av tøy vanlige, naturlige, heldur ikkje av holds vilja, altså menneskjans vilja, eller han tja sier hans atro her, heldur ikkje av manns vilja. Så kvarskje blå og hold, altså det likhandlige, hevna ikke lot i hans nær, og heldur ikkje av menneskjans viljen. Hetta kjemer alt til okkom og mann fra, fra hon, fra fægiljøsane.
1: Ja, alt, alt.
2: Og tog blir det så godt og trygt.
1: Så er det standard sikt. Og han sier til jeg at at jeg er født, ikke av blå. Heldig ikke av holdsvilja. Heldig ikke av mannsvilja, men av god.
2: Ja.
1: Året var holdt og tog bostad i midten. Og hva er han? Hotter er han av meg og sannløyka. Og vi ser hvor dårlig han sa. En adult som henne og øynbåren sånne rever fra fergersyn. Johannes vittner om han, råper og sier, hesen er han som jeg sier om, da han kommer etter meg, er kommet undan mer, da han vær og æren er.
2: Ja. Yeah. Yeah. Så Johannes, han stærfester heter det.
1: Ja, han stærfester.
2: Det her er altså ikke fra menneskjøn.
1: Nei, ikke fra menneskjøn.
2: Så det er ikke det å ha vært, ja.
1: Og så sier han i vers 15 at Johannes vittner om, han råper og sier, hesen er han som er seg om, han og kommer etter meg, er kommet undan mer, då kan vara här nere. Jag har fintlig kansar. Jag har vitt allt fintje. Och det är nöjiv nöjiv. Då är loven var givet vid Moses. Nöjen och sannlöjden är kommit vid Jesus Krist. Ången är vi näkland till sig god. I nöjnbarn och sonren som är det fintje färgsens är vi kundgjort han. Hette er til og Johannes vittnei. Da jødene kjente prester og levitter ur Jerusalem og spyrja han hvor han var. Da sier han, point fram, og nok da ikke, han vet ikke, er ikke Kristus. Da spurte han, hva ta er stod Elias, han svarade til er i Ich. Er stod profeteren, han svarade i Noi. Da satt og tar vi han. Hvor er stod? Så vi fått givet dem svær som jeg var sendt dere. Hva sier du om det selv? Han svarade, er det rødden som råper og jeg i marsjene? Javn er herren og vegen, som Isaias profeter hever sagt. Tar og jordvar og senter, hører og farserer.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja. Johannes, han er jo.
1: Ja.
2: Han er den sørste, som er stigen frem etter loven, ja.
1: Ja.
2: Og det gamle sattmålene.
1: Ja.
2: Og han blir så, han iverlappar
1: ja.
2: Loven vi Johannes är överlappar så in och i nöjena. Här som
1: ja.
2: Kanske Jesus kommer ordentligt in och i bojlet.
1: Ja.
2: Och det kommer fram klart och tydliga ävisen här som du läser här. Han säger här att till loven var givet vid Moses. Ja. Nöjen och sannleggen är kommet vid Jesus Kristus.
1: Ja.
2: Och Det är här och det händer ett omskifte från det gamla till det nya.
1: Ja.
2: Till det gamla som inte kunde brukas utav av marska av och människor.
1: Ja, ja,
2: men då kommer Jesus i sannoljöse ja. Som är liv. Ja.
1: Ja.
2: Och vi honom kommer nöjen och sannolikheten.
1: Ja.
2: Och det är alltså Guds sannolikhet. Det är inte åkara sannolikhet.
1: Nej, nej, nej.
2: Och det är helt inte för sig av sannolikheten som är om åkom.
1: Nej.
2: Som om han.
1: Nej.
2: Som är ljus och luva för åkom.
1: Ja, ja. Att det är ett av verkar.
2: Ja.
1: Så är det ett vers här som han har en sfära på han har sagt, nej, det är inte lia, sa han.
2: Mm, ja.
1: Och så säger vi han, ta sättet där vi han, vers 22, hvor är du? Så vi får att givet av en sfär som jag har sendt och om, hva säger du om det själva? Han svärar er rött ens, som råpar och gör i mörsene, Javne herran om vägen, som Isaias profeter har sagt. Tar och gjort vår center var då, farsera. Tar sport och han nu. Skita och tajper till och ta, tajt och iskärs Kristus. Och hjälter Elias. Och hjälter profeteren. Johannes Sverige. Tajmon. Ett tajper och i vattnet. Mittlen täckare ständigt. Han som tid känner inte. Han som kommer efter mig. Och som är inte värt att lösa skavrarna. Vad heter hände i Betania? Inom vägen i Jordan. Här som Johannes stoppt. Och den efter sa han Jesus komma till sin och säga hej Lammgods som täcker bort sin tömsens. Hesen är han som jag säger om efter mig kommer med vår som är kommen ontan med då han var arne. Jag kände han inte men för att han skulle vara orsrad uppenbärare. Är det kommen och tajpe och i vatten.
2: Ja.
1: Och det är det.
2: Ja.
1: Det var att inte täcka det allt.
2: Ja. Ja, det är nu är Johannes här och just när första kapitlet han börjar och är ivrorna.
1: Ja.
2: Och nu kommer Tanarre och Narre görna. Och nu kan han peka på honom att han säger hatter han.
1: Ja.
2: Hatter han som är tog sig om er och är den där värld.
1: Hatter, ja. Ja, det är för att som han säger i 30 verset, ja. Då är han kär Jesus.
2: Ja.
1: Komma till sin och säga häcket lampgåts. Som täcker bort sin tams. Hesner tans som vi säger om. Efter mig kommer med vår. Som er kommer ontan med. Tog han med öronen i. Det kände han inte. Men för att han skulle vara. Och ställa upp en bärare. Er är kommen. Och ta upp i vatten. Och Johannes vittnar och säger. Jag har sett andan dela nedriver som doa och han var verande iver honom. Jag kände Jeg kjente han ikke, men han som sier vi med, etter at han som sendte meg at døypa i vattnet, sier vi med, at han som til sørst antan til alle ni river og verande river, at han som døyper og i hele andre.
2: Ja. Ja. Og her, her sier han om seg selv til det som han langt oppe sagt om heimen. Ja. Heimeren kjente han ikke.
1: Nei.
2: Jeg kjente han ikke.
1: Nei.
2: Så her måtte en åpenbering til for at Johannes skulle kjenne han.
1: Ja,
2: og til det samme for dere mennesker. Altså.
1: Ja, ja.
2: Vi kunne ikke bære av oss selv. Altså. Det er Guds vilje. Ja. Han sa inngrep, for jeg bruker et vanligt år, men, men det er det som han gjør.
1: Ja.
2: Og hvis jeg skal tenke som meg selv, jeg er på samme som to år fatter i sundagsskolen
1: ja.
2: Og av møte,
1: ja, ja.
2: Så minnes det godt, det kan godt, jeg har livet til å sette min uttak, for jeg rønte at
1: ja.
2: Få fæter og Jesus her, og rønte alt det som jeg kunne, ja. Men ta det så veldig hente,
1: ja.
2: At han ble åpenbæret av firmaet,
1: ja.
2: Ta var det helt klart og tydeligt,
1: ja.
2: Han som greip inn. Det var han som tog et initiativ og gjør det til at han ble åpenbæret av firmaet og umæret. Og det er det samme.
1: Ja.
2: Det er det samme som Jesus eisen sier en æresdess, at han ikke kan komme til færen utan at han ikke kan komme til moen utan at færen drever han.
1: Ja.
2: Så men det er ljøse som skulder i alle mennesker, så det er ikke forbehylt eller at atle bare noen favon.
1: Det
2: er atle alle mennesker.
1: Ja, ja. Det er så bra klart.
2: Ja, ja. Og det som så knyter dere sammen vi er
1: ja.
2: Vi er nærvig og god til er dere måttøke av sånn av Jesus
1: ja.
2: Men han, Johannes heier jo selv eisende lærersvennere
1: ja.
2: Og jeg har lukket lese det her 4. verset her som han sier jeg har lukket tett ut av 3. først. Jeg kjente han ikke, men han som sendte meg døy på vattnet, sier vi med, han som tog sagt andan dela nir iver og vera verande iver, han som døyper og i hele andan om. Og så sier han, og jeg har sett det, og jeg har vittnet at hesen sånne gods.
1: Mm.
2: Så kommer her at det en etterstår Johannes atter her, og två lærersvenner hans herre. Han hukte av Jesus som kom gengande og sier Hikk, lamp, gods.
1: Ja.
2: Hikk, lamp, gods. Mm. Og til jeg fører meg atter til ta i Abraham ble kallet til å offre sonen ja. Isaka. Ta i tarfæra sted fra hinnen og tarfæra ensamattla sted vi brennen og vi eldnen og tog. Men så det at Isaka spyr men hver lampe? Hver lampe, ja. Og Isaka kunne ikke være lampe. Han kunne ikke offres til neka som helst. Det var en rønt av Abraham, som for nek, kanskje er sin åskiljende, at man kan være rønter på handamaten, men det var Guds atlan, det var Guds vilje. Det var ikke neka som Abraham har funnet på. Men sverre, og på spørningen til Isaka, hver lampe?
1: Ja.
2: Til her, hikk lampguds.
1: Ja, ja.
2: Allt hekkar allt att det är vi Abraham och Isak, det hänger samman vi är snär.
1: Det ständer att det är om omvisar här. Att han åkte av Jesus som kom gängande och säger egnam Guds. Lärsvännen är bara er. Hört och hår hans här. Och tar för att han har Jesus. Ta vän till Jesus. Säger han. Og da han svarer, kommer at han har seg her, sier han, vi tar. Hvert vilje tid tar svære og honom. Rappi som utlagt er, morsdare, hver er du til han? Hver er du til han?
2: Mm-hmm.
1: Og han sier, vi tar, kom jo sånn. Folk kom og ta og se på hver han er til alt. Og da var det tja hånden den dagen, det var om 20. time.
2: Ja, så nu nu är vi där det kommer från upphav ja. Och
1: ja.
2: Och Luva som Elias människas är kom ju hemmen och till er alltså Jesus, han sa Jesus kommer gängande. Och nu kommer han så i samband vi där första lärsvännen där. Till er att det att av medalja av avest och talande just nu.
1: Ja.
2: Ja.
1: Han är ju väldigt tillhållt.
2: Ja. Ja, han är tillhållt då.
1: Ja, ja.
2: Men jag tycker att det här ligger ut och alltså, ja. Så det här kanske inte kanske har huxat det här, men det har känt långslen och så här, som att människor känner tillhållt till att säga att vara samman via.
1: Ja, ja.
2: Och så kunde vi släppa vara samman vid det här.
1: Ja.
2: Är på en måte till att säga. Du tar känna långsulen och isär.
1: Ja, ja.
2: Du är upprunalig att ta i samfället mellan god och människa.

0: Jesus, son Josef, ur Nazaret.
1: Ja.
0: Og nå det endelige stedfest, at du opphever hver åre, åre hver kjær gode,
1: ja.
0: Åre hver god, og han kom i heimen.
1: Ja.
0: Og nå det, hvor hesten her?
1: Ja.
0: Etter Jesus, son Josef, ur Nazaret.
1: Ja.
0: Nå menneske, sonen stiger fram.
1: Mm-hmm. Jesus, son Josef, ur Nazaret. Nathanael säger vi han, kan han ha gått för ur Nazaret? Filip svärar ju honom, kom och såg.
0: Ja.
1: Kom och såg.
0: Kom och såg, ja. Det är det.
1: Så är det enda Jesus som säger vi, Nathanael. Han sa, Jesus sa Nathanael, kom till sin. Og sier vi han ikke, etter sannelig årsets medvår, som ikke svik og gjør. Det er veldig kraftig uttrykk.
0: Ja, ja.
1: Alt det skal jeg rest og lese.
0: Ja, etter sannelig årsets medvår, som ikke svik og gjør. Nathanael spurte han, hva han kjenner du med?
1: Ja.
0: Og her kjennes atret det her.
1: Ja.
0: Jesus sverre i hånden, Jesus fører noen, Arne Philip røpte til, sa jeg til meg at du varst under fikkertrannet.
1: Ja.
0: Og til han sier Nathanael så mye at han kunne ikke vite til her, til at han ser så lengt et eller annet. Nægge slukta.
1: Ja.
0: Og til fær han sa, Asana, Rabbi, du er sånne gods, du er konger Israel. Men jeg halte etter øyne av hva verst, akkurat det her støvann ved Nathanael og Jesus.
1: Ja.
0: Tog jeg vidt mennesker halte til at Ja, men Gud kjenner dere ikke, ja. Jesus kjenner dere ikke, ja. Men han kjenner dere.
1: Ja, hvis han kjenner dere, så er jeg ikke møbler, ikke
0: vel? Nei, nei, akkurat.
1: Det er vel alt det han vil ha råd i, altså.
0: Ja, ja. Men han kjenner dere.
1: Ja, han kjenner dere.
0: Ja, ja. Og ta ui til, kanskje, eller, ta ui til ganger opp fyre dere,
1: ja.
0: Ta det akkurat som han det her stedfestingen, tja, Nathanael. Sannelige, du erst sånne gods. Han sier, Rabbi, du er sånne gods. Du er konger Israel. Og Rabbi, ta videre, ta mer ikke master,
1: ja.
0: Og ta fettler alt på plass.
1: Ja,
0: Fyre okken eisen, ja. Tror at dette et liv. Dette ikke
1: nei.
0: Bå og regler.
1: Nei, nei, nei.
0: Et la moral, lov.
1: Nei, nei.
0: Men dette er liv.
1: Så er det ikke kommet ut evangeliet.
0: Nei.
1: Det stedet ikke.
0: Nei, så er det ikke vi den glede i bådskapen, så er det bare vi bådskapen,
1: ja. Ja, ja.
0: Han taler loven i øyokken, han loven i øyokken, ja. Vi hele andre som eisen gjør inn i bøyladen der, ja.
1: Han er til, og han er, og han er til, og...
0: Ja.
1: Nei, jeg var så mye glad over det i morgen, da jeg fra lesende i kapitlet. Og hvor jeg gjør det, det var tog jeg at man er mann og kan godt finnes.
0: Det er da godt.
1: Ja.
0: Og det er godt.
1: Og det er godt, altså.
0: Ja. Og det som er et endamal vi, at vi sitter her, atru det, jo det at dette her ljøs, dette her løyve, som kommet om han fra, og som Jesus Kristus, at han er åpenbæret for en av kvarjen som høyre dette året.
1: Ja, nettopp.
0: Og øyne han ikke at det kan som ikke vet, jeg kjenner akkurat dette her som vi tar som, at dette løyve flott inn. Og vi vet ikke bare at alle mennesker skal komme og kjenne dette her.
1: Ja.
0: Dette til som da velja snur seg om til at man kjenner til evige løyve som Jesus Kristus Guds sønner.
1: Så det som han sier til enten her vers 8 Nathanael svarer i hånden Rabbi du erst sønner Guds du erst konger og Israels. Jesus svarar i honom, trots det och fyra till jag, att jag säger vitt till jag, att det svarade under fickdrannan, du ska få sucha till jag och ge större än detta. Så säger han vid han. Sannliga, sannliga säger tecken. Det skulle få att sucha himmelen öppnan. Och enklare gått stöja upp och föra ner över människa sin. Då så ändrar. Ändrar det här.
0: Ja. Ja. Det är hvis vi tackar samman om det här så är alltså orsa.
1: Ja.
0: Och som värsta gott och är gott
1: ja.
0: Som kom i hemmen och som blev halt som vi där snä har lyser.
1: Ja.
0: Alltså blev människa.
1: Ja.
0: Han kommer och här blev det omskifte.
1: Ja.
0: Med mittlen Johannes som ombor till gamla.
1: Ja.
0: Och det var allt efter Guds vilja. Det var inte tog att det var emot Guds vilja.
1: Nej nej.
0: Att det blev outage. Men det var tog att det inte kunde brukas ja. Till att frälsa oss.
1: Ja, just det.
0: Men nu kommer Jesus så här. Och Johannes han var lika som tar man sig fejt av ut. Alltså han dämmes borster.
1: Ja, ja.
0: Akka som Moses av fjallet.
1: Ja.
0: Moses och Elias tar Jesus blir åbenbär av Dorta. Och tar blir bländad av sin kinnon och tar så suttjatter. Nu suttjar unga lustan Jesus, ja. Och till ägstna samma tecken här, alltså utöj, att det gamla, det fana borster, det fejtar ut,
1: ja.
0: Som man säger.
1: Ja.
0: Och Jesus står ju framme,
1: ja.
0: Han strålar framme, och nu får han så i hållt vi att finna dessa lärsvännerna, ja. Som man visste om framme och
1: ja.
0: Och här är det så här, här är Andreas, och det har vi inte sagt för hinder. Jag har inte hört det av sagt på annars, men Andreas, han som är inne,
1: ja.
0: Som fär till sin Peter Bajasun,
1: ja.
0: Kommer vi honom, och tar hit av Filip, och som att hittar Nathanael, och så fär det bara vi är, ja.
1: Ja, ja, som fär det vi
0: är. Ja.
1: Ja.
0: Atlan vägen.
1: Ja. Jag blev så glad över morgon, ta igen. Försök någon annan kapitel.
0: Mm.
1: Så visste jag att han föreställde att komma på Jansk.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det var ju så rykt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Det var så rykt.
0: Ja.
1: Ja, det var ju tack och frysat det här. Det var gott att vi kom och ända vi en idé. Det var gott att vi inte... smakt och borster och mitt. Och han inte gör det vitt. Och tjaten där kan tidsas för jag kan tjallon. Jag vet att lite värst så det ser det ofta som är. Det är för att döma om det och glöj mig att det är inte er som ska döma. Det är då en varianten. Och då en älskar i sonaren. Og til en evig god og feir. Takk for det. Og takk for det. Takk for ikke en kvittan av mennkene vi har haft det. En av mitt liv. Og takk for det han jo har. Hun kan gjøre vårt jontant høy som hever vi det evig liv vi har gjort. Og hva det er godt her. Prøvst av hvert ut navn. Signet til åkere. Tjena fjellavar, har det där vi har vid enare om. Vi må inte glömma de kvinnor som tog av oss. Och det må inte glömma den man och Janne jag fick. Och så kom vi färre runt för allt rännare och pröver rännare. Jag lärde dig allt i natt och hjärta och tack till fyra. Allt lända det har. Åh, Jesu namn är om.
0: Amen. Så är Jesu pastor av Gärstamal kommit att änta. Och vi färre tacka för och för Jesu för. Ja, lämna nämna och som är vi och Jesu ner. Och det är så först Anja som tar upp och redigerar. Och gör ett kämpigt arbete. Och så är det Ronny Pettersson som texar av Ljövunnen, eisnett av allmäntliga gott arbete, och Paul Färre Tryggvur som alltid, og så jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi sier tusen takk for hese affærs. Og parstere av hjertemål som her har vært, her kan du finne av YouTube om du leter etter Iktus Sjønvarp. Og hese parstere kommer etter å være lagt her, han kommer etter å sendre seg i Kristelig Kringvarp. Så en affær, tusen takk for hese affærs.

Esta es Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit Hoyrast.

Vi tar då Svenning av loftet läsa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. At enda har du et Birgit Sinja.

Tullostarätter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknå samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 151 2 333 Tjejen drar sig. Tack för det stålen.

Tjej Kristli Kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto i Bedre Banka. Kontonummer är 151-2333-6666. Tack för det stålen.

Esta es Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit hoyrast.

Это чей? Чей? Числит Клингошп. Вид хойдост.

Du lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sändat att gå av bådskapen om Jesus, tjöknas hammeröver, tala, sang och tonlök. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i Bedrebanka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Tjej kristlig kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151 2 333 2 Tack för det stolen.

heavy trials and temptations. Is there trouble?

Это чей? Чей? Tystlet kring Gorsp. Vid høyrast.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv att skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo og kontokkara i bedre banka. Kontonummer er 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Это чей? Чей? Tristlet Klingvarp. Vid høyrast.

Peter El. Şey. Şey. Tristlet Kringvarp. Vid Høyrast.